jiweni. Yabani Ukraine kwasa yamfa. Yabaye Ukraine be kwasa yamfa. Oni pense

ya. Oni edi na pa di chun le wa. Apo chaya chaya na yesu na wukuma. Kwa chaya.